Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Եկի Միսկի խումբը այլևս որևէ նշանակություն չունի. Մեծ վերադարձ Ղարաբաղում կառուցվում են ապագայի քաղաքներ։ Ղարաբաղի վերվածող շարժանները հայկական վանդալիզմի հերթական վկայությունն են։

Հունիսի 7-ին կայացած խորհրդանական ընդդորությունների նախնական արդյունքներյան փոխման ժամանակ Քավկասիական պայմանագրկուսակցության վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը ասել է հրավիրել և հայտարարել ընտրություններում կուսակցության տարածաշրջանակի մասին։ Ուզում եմ ընդգծել, որ Քավկասիական պայմանագրկուսակցությունը 2021 թվականի համեմատ ստացել է Հայաստանի Հանրապետության ավելի մեծ թվով քաղաքացիների ձայնը, ավելի մեծ թվով քաղաքացիների վստահության քվեն։ Սա պատմական հաղթանակ է, որը միանշանակ ապահովելու է Հայաստանի Հանրապետության հարատեվությունը զարգացում և իհարկե մենք ունենալու ենք տևական և ինստիտուցիոնալ խաղաղություն, վստահեցրել է գործող վարչապետը։ Լրագրողի հարցին արդյոք հնդրահարույց չէ իր հայտարարությունը, քանի դեռ ամփոփված են բոլոր ընտրատահամասերի արդյունքները, Փաշինյանը արձագանքել է. Գիտեք, մենք բոլոր ընտրական տղամասերում ունենք վստահված անձինք և ունենք արձանագրությունները և մենք մեր սեփական հաշվարկներն ենք կատարել։ Նիկոլ Փաշինյան այս հայտարարությունը արել է Կենտրոնական ընտրահանձնակազմ ժողովի հրապարակման 2005 թվականի ընտրատղամասերից 477 ամփոփված տվյալները։ Այդ արդյունքներով ԿՓ-ն առաջատարն է։ Հաջորդում են ուժեղ Հայաստանը, Հայաստան Դաշինքը և բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Գործող վարչապետը նաև հայտարարել է իր ասելիքը և պլանը չի փոխվել։ Մրցակից ուժերի լիդերները պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկվեն։ Քրեա օլիգարխիայի ունեզուրկումը պետք է մեծ տեմպերով և արագ տեղ ունենա։ Նիկոլ Փաշինյանը իր խոսքում ընդգծել է, որ ընտրությունների արդյունքներով Քաղաքացիական պայմանագրկուսակցությունը միաձայն է կձևավորի նոր կառավարությունը։ Իշխող ուժի ղեկավարը նշել է, որ 2021 թվականի խորհրդանական ընտրությունների համեմատ այս անգամ կուսակցությունը արժանացել է Հայաստանի ավելի մեծ թվով քաղաքացիների վստահությանը։ Սա պարտավորեցնող է և նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին տեր է կանգնել պետությանը, տեր է կանգնել անկախությանը, տեր է կանգնել ապագային, տեր է կանգնել խաղաղությանը, հայտարարել է Փաշինյանը։ Նա նաև հայտնել է, որ արդեն ոչ պաշտոնական հեռախոսազրույցներ ունեցել Ֆրանսիայի նախագահի և Վրաստանի վարչապետի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ բացառում է հետընտրական զարգացումները, քանի որ դրանք լինում են միայն ընտրությունների կեղծման դեպքում։ Նշենք, որ հունիսի 7-ին Հայաստանում անցկացվել են խորհրդանական ընտրություններ, որոնց ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է ազգային ժողովի ընտրությունների մասնակցության վերջնական տվյալները։ Այնուհետև Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ամփոփել է 420 ընտրատղամասերի քվեարկության արդյունքները։ Քվեարկության արդյունքները հետևյալն են. Քաղաքացիական պայմանագիր 54.64%, ուժեղ Հայաստան 21.99%, Հայաստան Դաշինքը 8.67%, բարգավաճ Հայաստան 5.34%։

Շանակ մենք մեր հաղորդումը Եկի Միսկի խումբ այլևս որևէ նշանակություն չունի։ Ադրբեջանը 1992 թվականի հունվարի 30-ին դարձավ ԵԱԿ-ի լիրավ անդամ, այսպիսով մտնելով իր միջազգային քաղաքական ու կարևոր փուլ։ Դժբախտաբար Մինսկի խումբը, որը 30 տարի գործում է որպես ԵԱԿ-ի մեխանիզմը, չի ցուսաբերել անարշար դիրքորոշում հայ-ադրբեջանական նախկին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործում։ 44 օրի հայկական պատրիոտիզմի արդյունքում Ադրբեջանը վերականգնեց իր տարածքային ամբողջականությունը, պատմության գիրկը թողնելով այս ձևաչափի անարդյունավետությունը։ Պատմական հաղթանակը հաղթեց դիվանագիտական ոլորտում փոփոխությունների ճանապարհը։ Տարիներ շարունակ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը ծառայել է ստատուս քվոն պահպանելուն, այլ ոչ թե խնդրի լուծմանը։ Կազմակերպությունը, որը հիմնադրվել է 1992 թվականին, պետք է խաղաղ ճանապարհով լուծեր Ղարաբաղյան հակամարտությունը, սակայն հակամարտությունը լուծելու փոխարեն ստեղծվեցին պայմաններ ստատուս քվոն պահպանելու համար։ Հայաստանի ագրեսիվ քաղաքականությունը չի արձագանքվել միջազգային իրավունքին համապատասխան և մեր տարածքային ամբողջականությունը չի պաշտպանվել։ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի վճռականության շնորհիվ ադրբեջանական բանակի կողմից 30-ամյա օկուպացիայի ավարտը ցույց տվեց, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը, որը տարիներ շարունակ իր միջնորդական առաքելությունը սահմանափակել էր միայն պաշտոնական գործունեությամբ, այլևս որևէ արդիականություն չունի։ Այսօր տարածաշրջանում խաղաղության համագործակցության հաստատումը ծառայում է կողմերի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը և տարածաշրջանում կայունության պահպանմանը։ Սակայն խաղաղության նկատմամբ կառուցողական մոտեցում ցաբերելու փոխարեն հայկական կողմը տարբեր պատրվակներ է բերում և խոչընդոտներ է ստեղծում գործընթացի առաջընթացի համար։ Այնուամենայնիվ Ադրբեջանը, հիմնելով միջազգային իրավունքի և ինքնիշխանության սկզբունքների վրա, հավատարիմ մնալով խաղաղությանը և փոխհամբարմանը, շարունակում է ջանքերը տարածաշրջանում խաղաղությունն ապահովելու համար։ Հատկապես կարևոր է ԵԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ֆերիդուն Սիներլուղլի «Այցը մեր երկիր»։ ԵԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը շեշտեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի Գրիտեքսի համաձայնեցման ուղղությամբ գրանցված առաջընթացը, երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման համար ինտենսիվ քննարկումների կարևորությունը և նշեց, որ ԵԱԿ-ը աջակցում է այս գործընթացին։ Խաղաղության հասնելը մեծ նշանակություն ունի տարածաշրջանում երկարատև լարվածության դադարեցման և երկարատև կայունության ապահովման առումով։ Գլխավոր քարտուղարի մեկնաբանությունները ցույց են տալիս, որ ԵԱԿ-ը, հաշվի առնելով նոր դարաշրջանի մի հատ եկող իրողություններ, առաջնահերթություն է տալիս խաղաղության, այլ ոչ թե հակամարտության խթան մանուղված գործնեությանը։ Ադրբեջանը նաև ընդգծում է, որ միշտ եղել է տարածաշրջանում խաղաղության և համագործակցության կողմնակից միջազգային իրավունքի վրա հիմնված ինքնիշխանության հարգման սկզբունքի շրջանակներում։ Այս փուլում Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից ձեռքբերված արդյունքները դիտվում են որպես ամբողջ հարավային Կովկասի կայուն, անվտանգ և բարգավաճ ապագայի գրավական։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը, ընդգծելով Ադրբեջանի կողմից տարածաշրջանային քաղաքականության մեջ ձեռքբերված հրազանվարական առավելություններն, ասել է, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը և դրա հետ կապված բոլոր ինստիտուտները ձախողվել են, և որ վաղուց է եկել դրանց լիակատար վերացման ժամանակը։ Մեր պետության ղեկավարայի դիրքորոշումը հիմնված է նոր աշխարհակահաղական իրողությունների վրա։ 44 օրյա հայկական պատերազմը պայմաններ ստեղծեց Հարավային Կովկասում Հելսինկի եզրափակիչ ակտի հիմնարար սկզբունքների իրականացման համար։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավարը, Ադրբեջանը վերականգնել է միջազգային իրավունքի նորմերի և սկզբունքների վրա հիմնված տարածաշրջանային կարգու կանոնը, այսպիսով ապահովելով միջազգային արդարադատությունը։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մեծ վերադարձ, Ղարաբաղում կառուցվում են ապագայի քաղաքներ։ Երկար ժամանակ օկուպացիայի տակ մնացած և լիովին ավերված Ղարաբաղը և արևելյան Զանգեզուրն արդեն մտել են զարգացման նոր փուլ։ Տարածաշրջանում կառուցված դպրոցները, հիվանդանոցները, սոցիալական հաստատությունները և ժամանակակից ենթակառուցվածքային նախագծերը ոչ միայն բարելավում են կյանքի որակ, այլև արագացնում են տնտեսական վերածնունդը։ Լայնածավալ ականաձերծման աշխատանքները թույլ են տալիս ստեղծել անվտանգ կենսապայմաններ, և մեծ վերադարձ ծրագրի շրջանակներում ավելի շատ ընտանիքներ են վերադառնում հայրենիք։ Միևնույն ժամանակ, պատմում
մշակութային ժառանգության վերականգնումը խորհրդանշում է ոչ միայն Ղարաբաղի ֆիզիկական, այլև հոգևոր վերածնունդը։ Պետության և հասարակության համատեղ ջանքերի արդյունքում տարածաշրջանը բարձրանում է տնտեսական, սոցիալական և մշակութային նոր փուլ, և այս գործընթացը միջազգային հանրությանը ներկայացվում է որպես ադրբեջանի կառուցողական քաղաքականության հաջող օրինակ։ Օկուպացիայի ընթացքում քանդվել են քաղաքաշինության սկզբունքներին չհամապատասխանող շենքեր և դրանց փոխարեն կառուցվում են ժամանակակից հասարակական տարածքներ, սննդի կետեր և ֆունկցիոնալ քաղաքային կառույցներ։ Այս նախագծերի շարքում հաղթանակի զբոսայգին առանձնահատուկ նշանակություն ունի, այգին և խորհրդանշական տարածք է և Խանքենդի ժամանակակից զարգացման տեսլականն արտահայտող նոր քաղաքային միջոց։ Խանքենդի հիմնական շենքերի մեծ մասը մի ժամանակ կառուցվել է ադրբեջանական բյուջեի և ադրբեջանցի ճարտարապետների նախագծերի հիման վրա։ Ներկայումս մշակույթի կենտրոնի շենքը վերականգնվում է ժամանակակից նախագծերի հիման վրա և վերադարձվում քաղաքային կյանքի։ Գործարար կենտրոնը լիովին վերանորոգվել է և վերածվել ժամանակակից գրասենյակային և սպասարկման տարածքի։ Խանքենդի քաղաքային մարզադաշտը վերանորոգվել և լիովին հարմարեցվել է սպորտային միջոցառումների համար։ Վերականգնման աշխատանքներին իրականացվում նաև պետական դրամատիկական թատրոնում, որը վառ է պահում քաղաքի մշակութային հիշողությունը։ Այսօր Խանքենդից բացի վերականգնման և ենթակառուցվածքային նախագծերին իրականացվում նաև Աղդերե և Խոջալույ գյուղերում, որտեղ կառուցվում են ճանապարհներ, վերանորոգվում են ինժեներական և կապի գծեր, ինչպես նաև բնակիչների վերադարձի համար լիովին վերականգնում են անհատական բնակելի տներ։ Չնայած Խելացի քաղաք և Խելացի գյուղ հայեցակարգերը զրոյից ամբողջությամբ ներդնել հնարավոր չէ, ամենուր հատուկ ուշադրություն է դարձվում այս մոդելի հիմնական բաղադրիչների փուլային ինտեգրմանը, նպատակն է բնակելի տարածքները հարստացնել ժամանակակից տեխնոլոգիական լուծումներով և դրանք վերածել ավելի հարմարավետ, անվտանգ և արդյունավետ բնակելի միջավայրի։ Էներգամատակարարման ոլորտում կառուցվում են նոր էլեկտրական ենթակայաններ, վերանորոգվում են առկա էլեկտրահաղորդման գծերը, ինչպես նաև ձևավորում են ժամանակակից ցանց տարածաշրջանի կայուն էներգամատակարարման համար։ Հաստագրված տարածքներում գտնվող պատմամշակութային հուշարձանների վերականգնումը նույնպես պետական քաղաքականության կարևոր ուղղություններից մեկն է։ Այս ոլորտում իրականացվել են համապատասխան գույքագրման և գնահատման աշխատանքներ, մշակվել են վերականգնման ծրագրեր, իրականացվում են նախագծեր մզկիթների, պատմական շենքերի

Իգերես մանաթների եւ մշակութային ժառանգության այլ նմուշների վերականգնման համար։ Նպատակն է պաշտպանել այդ հուշարձանները եւ փոխանցել դրանք ապագա սերունդներին, ինչպես նաեւ նպաստել տարածաշրջանի մշակութային եւ զբոսաշրջային ներուժի զարգացմանը։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը. Ղարաբաղի վերված հուշարձանները հայկական վանդալիզմի հերթական վկայությունն են։ Հին Ղարաբաղը մարդկության հաստատման առաջին բնակավայրերից է։ Ղարաբաղում առկային բոլոր պատմական ժամանակահատվածներին պատկանող պատմական հուշարձաններ։ Ղարաբաղի լեռնային եւ հարթավայրերում հայտնաբերված հնագույն քարի հուշարձանները Խոջալույի դոլմենները, Խանքենդիի կլոմլեխլերը, ինչպես նաեւ Ղարաբաղի տարբեր վայրերում հայտնաբերված անտիկ դարաշրջանին պատկանող քարի արկղային դամբարանները մշակութային օրինակներ են, որոնք պատմում են մեր երկրի հազարամյա պատմության մասին։ Ցավոք 20-րդ դարի վերջին Հայաստանի կողմից մեր հողերը գրավելուց հետո նրանք փորձեցին ջնջել ադրբեջանցիների հետքերը։ Վանդալները կամ հիմնովին ավերել են կամ լրշորեն վնասել են մեր պատմամշակութային հուշարձանները, դրանք դարձնելով անօգտագործելի։ Մեր նախնիների պատմական հիշողության խորհրդանիշը Խոջալույի հայտնի գերեզմանատունը ոչնչացվել է տեխնիկայի կիրառմամբ։ Հանրահայտ Խոջալույ Գեդաբեկ մշակույթի նագույն բնորանը ջնջել են երկրագնդի երեսից։ Օկուպացիայի ժամանակ Ազախի քարանձավը ամբողջությամբ վերածվել էր ցինամթերքի պահեստի։ Ալբանական քրիստոնեական հուշարձանները լիովին կերծվել են։ Մեր ժողովրդի պատմական գլուխգործոցներ հանդեսացող Ելիսեյան տաճարից, Հասան Ռզիի տաճարից եւ այլ հուշարձաններից ջնջվել են ալբանարեն գրությունները։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում մսկետները, մեդրեսեները, կամուրջները եւ տաճարները ոչ միայն ավերվել են, այլև շատ դեպքերում անպատշաճ կերպով օգտագործվել են, վիրավորելով մեր ժողովրդի ազգային հոգեոր արժեքները։ Ֆիզուլիի շրջանում Հաջի Ալեքբեր մսկետը, Դեդելի, Մերդինլի, Գեջեգözlü, Յուխարի Վեսելի գյուղերի մսկետները, Ջեբրայելի շրջանում Սուլեյմանլի եւ Փապա գյուղերի մսկետները, Գուբատլի շրջանում Մամար եւ Յուսիֆբեյլի գյուղերի մսկետները, Զանգելանի շրջանում Զանգելան քաղաքի մսկետը, Մալատքեշին եւ Զանգելան գյուղի մսկետները եւ շատ այլ մսկետներ նպատակաուղված կերպով ոչնչացվել են։ Ամբողջովին ավերվել են 14 դարի 4 դամբարաններ, այդվում Ուղուրլու բեկի դամբարանը, տեղական նշանակության ճարտարապետական հուշարձանը, որը գտնվում է Գարաղաչ գերեզմանատանը։ Շուշան օկուպացիայի սասագրելուց ամիջապես հետո պետության ղեկավարի կողմից Շուշայի վերականգնման հետ կապված առաջին խնդիրներից մեկը Վագիֆի դամբարանի վերականգնման մասին հազարականներ տալն էր։ Դամբարանը վերականգնվեց Հիդրալիվի հիմնադրամի կողմից։ Վերանորոգման և վերականգնողական աշխատանքների արդյունքում Արագորյան նախկին վիճակին վերադարձված դամբարանը իր տեսքով առանձնահատուկ գեղեցկություն է հաղորդում քաղաքին։ Վագիֆի պոեզիայի ավանդական օրերը այժմ անցկացվում են ամեն տարի դամբարանի դիմաց։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ցարագրում դուք կարող եք լսել. Եկի Միսկի խումբը այլևս որևէ նշանակություն չունի. Մեծ վերադարձ Ղարաբաղում կառուցվում են ապագայի քաղաքներ. Ղարաբաղի վերվածող շարժանները հայկական վանդալիզմի հերթական վկայությունն են։

Շարունակ ենք մեր հաղորդումը Հայաստանում կայացած խորհրդրամական ընտրությունների արդյունքները։ Հունիսի 7-ին կայացած խորհրդրանական ընտրությունների նախնական արդյունքների ամփոփման ժամանակ Քաղաքացիական պայմանագրկուսակցության վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը ասուլիսի հրավիրել և հայտարարել ընտրություններում կուսակցության տարածաշրջանակի մասին։ Ուզում եմ ընդգծել, որ Քաղաքացիական պայմանագրկուսակցությունը 2021 թվականի համեմատ ստացել է Հայաստանի Հանրապետության ավելի մեծ թվով քաղաքացիների ձայնը, ավելի մեծ թվով քաղաքացիների վստահության քվեն։ Սա պատմական հաղթանակ է, որը միանշանակ ապահովելու է Հայաստանի Հանրապետության հարատեվությունը, զարգացում և իհարկե մենք ունենալու ենք տևական և ինստիտուցիոնալ խաղաղություն, վստահեցրել է գործող վարչապետը։ Լրագրողի հարցին արդյոք հնդրահարույց չէ իր հայտարարությունը, քանի դեռ ամփոփված են բոլոր ընտրատեղամասերի արդյունքները, Փաշինյանը արձագանքել է։ Գիտեք, մենք բոլոր ընտրական տղամասերում ունենք վստահված անձինք և ունենք արձանագրությունները և մենք մեր սեփական հաշվարկներն ենք կատարել։ Նիկոլ Փաշինյանը այս հայտարարությունը արել է Կենտրոնական ընտրահանձնական ժողովի հրապարակման 2005 թվականի ընտրատղամասերից 477 ամփոփված տվյալները։ Այդ արդյունքներով ԿՓ-ն առաջատարն է։ Հաջորդում են ուժեղ Հայաստանը, Հայաստան Դաշինքը և բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Գործող վարչապետը նաև հայտարարել է իր ասելիքը և պլանը չի փոխվել։ Մրցակից ուժերի լիդերները պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկվեն։ Քրեա օլիգարխիայի ունեզուրկումը պետք է մեծ տեմպերով և արագ տեղ ունենա։ Նիկոլ Փաշինյանը իր խոսքում ընդգծել է, որ ընտրությունների արդյունքներով Քաղաքացիական պայմանագրկուսակցությունը միաձայն է կձևավորի նոր կառավարությունը։ Իշխող ուժի ղեկավարը նշել է, որ 2021 թվականի խորհրդանական ընտրությունների համեմատ այս անգամ կուսակցությունը արժանացել է Հայաստանի ավելի մեծ թվով քաղաքացիների վստահությանը։ Սա պարտավորեցնող է և նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին տեր է կանգնել պետությանը, տեր է կանգնել անկախությանը, տեր է կանգնել ապագային, տեր է կանգնել խաղաղությանը, հայտարարել է Փաշինյանը։ Նա նաև հայտնել է, որ արդեն ոչ պաշտոնական հեռախոսազրույցներ ունեցել Ֆրանսիայի նախագահի և Վրաստանի վարչապետի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ բացառում է հետընտրական զարգացումները, քանի որ դրանք լինում են միայն ընտրությունների կեղծման դեպքում։ Նշենք, որ հունիսի 7-ին Հայաստանում անցկացվել են խորհրդանական ընտրություններ, որոնց ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է ազգային ժողովի ընտրությունների մասնակցության վերջնական տվյալները։ Այնուհետև Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ամփոփել է 420 ընտրատեղամասերի քվեարկության արդյունքները։ Քվեարկության արդյունքները հետևյալն են. Քաղաքացիական պայմանագիր 54.64%, ուժեղ Հայաստան 21.99%, Հայաստան Դաշինքը 8.67%, բարգավաճ Հայաստան 5.34%։

Շարունակ ենք մեր հաղորդումը Եկի Միսկի խումբը այլևս որևէ նշանակություն չունի։ Ադրբեջանը 1992 թվականի հունվարի 30-ին դարձավ ԵԱԿ-ի լիրավանդամ, այսպիսով մտնելով իր միջազգային քաղաքական ու կարևոր փուլ։ Դժբախտաբար Մինսկի խումբը, որը 30 տարի գործում է որպես ԵԱԿ-ի մեխանիզմ, չի ցուցաբերել անարշար դիրքորոշում հայ-ադրբեջանական նախկին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործում։ 44 օրյա հայկական պատրիարքի արդյունքում Ադրբեջանը վերականգնեց իր տարածքային ամբողջականությունը, պատմության գիրկը թողնելով այս ձևաչափի անարդյունավետությունը։ Պատմական հաղթանակը հաղթ

Ստիվանագիտ ակամոլորդոն պապողթյուների ճանապարը, տարիներ շարունակի եկի Մինսկի խումբը ծառայելի ստատուս քոն պահպանելուն, այլ ոչ թե խնդրի լուծմանը։ Կազմակերպությունը, որը հիմնադրվել է 1992 թվականին, պետք է խաղաղ ճանապարհով լուծեր Ղարաբաղյան հակամարտությունը, սակայն հակամարտությունը լուծելու փոխարեն ստեղծվեցին պայմաններ ստատուս քոն պահպանելու համար։ Հայաստանի ագրեսիվ քաղաքականությունը չի արձագանքվել միջազգային իրավունքին համապատասխան և մեր տարածքային ամբողջականությունը չի պաշտպանվել։ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի վճռականության շնորհիվ ադրբեջանական բանակի կողմից 30-ամյա օկուպացիայի ավարտը ցույց տվեց, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը, որը տարիներ շարունակ իր միջնորդական առաքելությունը սահմանափակել էր միայն պաշտոնական գործունեությամբ, այլևս որևէ արդիականություն չունի։ Այսօր տարածաշրջանում խաղաղության համագործակցության հաստատումը ծառայում է կողմերի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը և տարածաշրջանում կայունության պահպանմանը։ Սակայն խաղաղության նկատմամբ կառուցողական մոտեցում ցուցաբերելու փոխարեն հայկական կողմը տարբեր պատրվակներ է բերում և խոչընդոտներ է ստեղծում գործընթացի առաջընթացի համար։ Այնուամենայնիվ Ադրբեջանը, հիմնելով միջազգային իրավունքի և ինքնիշխանության սկզբունքների վրա, հավատարիմ մնալով խաղաղությանը և փոխհամբարմանը, շարունակում է ջանքերը տարածաշրջանում խաղաղությունն ապահովելու համար։ Հատկապես կարևոր է ԵԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ֆերիդուն Սիներլուղլի այցը մեր երկիր։ ԵԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը շեշտեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ուղղությամբ գրանցված առաջընթացը, երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման համար ինտենսիվ քննարկումների կարևորությունը և նշեց, որ ԵԱԿ-ը աջակցում է այս գործընթացին։ Խաղաղության հասնելը մեծ նշանակություն ունի տարածաշրջանում երկարատև լարվածության դադարեցման և երկարատև կայունության ապահովման առումով։ Գլխավոր քարտուղարի մեկնաբանությունները ցույց են տալիս, որ ԵԱԿ-ը հաշվի առնելով նոր դարաշրջանում միահայտ եկող իրողություններ, առաջնահերթություն է տալիս խաղաղության, այլ ոչ թե հակամարտության խթանման ուղղված գործունեությանը։ Ադրբեջանը նաև ընդգծում է, որ միշտ եղել է տարածաշրջանում խաղաղության և համագործակցության կողմնակից միջազգային իրավունքի վրա հիմնված ինքնիշխանության հարգման սկզբունքի շրջանակներում։ Այս փուլում Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից ձեռքբերված արդյունքները դիտվում են որպես ամբողջ հարավային Կովկասի կայուն, անվտանգ և բարգավաճ ապագայի գրավական։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը, ընդգծելով Ադրբեջանի կողմից տարածաշրջանային քաղաքականության մեջ ձեռքբերված հրազանվարական առավելություններն, ասել է, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը և դրա հետ կապված բոլոր ինստիտուտները ձախողվել են և որ վաղուց է եկել դրանց լիակատար վերացման ժամանակը։ Մեր պետության ղեկավարայի դիրքորոշումը հիմնված է նոր աշխարհակահաղական իրողությունների վրա։ 44 օրյա հայնական պատերազմը պայմաններ ստեղծեց Հարավային Կովկասում Հելսինկի եզրափակիչ ակտի հիմնարար սկզբունքների իրականացման համար։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավարը, Ադրբեջանը վերականգնել է միջազգային իրավունքի նորմերի և սկզբունքների վրա հիմնված տարածաշրջանային կարգու կանոնը, այսպիսով ապահովելով միջազգային արդարադատ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մեծ վերադարձ, Ղարաբաղում կառուցվում են ապագայի քաղաքներ։ Երկար ժամանակ օկուպացիայի տակ մնացած և լիովին ավերված Ղարաբաղը և արևելյան Զանգեզուրն արդեն մտել են զարգացման նոր փուլ։ Տարածաշրջանում կառուցված դպրոցները, հիվանդանոցները, սոցիալական հաստատությունները և ժամանակակից ենթակառուցվածքային նախագծերը ոչ միայն բարելավում են կյանքի որակ, այլև արագացնում են տնտեսական վերածնունդը։ Լայնածավալ ականաձերծման աշխատանքները թույլ են տալիս ստեղծել անվտանգ կենսապայմաններ և մեծ վերադարձ ծրագրի շրջանակներում ավելի շատ ընտանիքներ են վերադառնում հայրենիք։ Միևնույն ժամանակ մշակութային ժառանգության վերականգնումը խորհրդանշում է ոչ միայն Ղարաբաղի ֆիզիկական, այլև հոգևոր վերածնունդը։ Պետության և հասարակության համատեղ ջանքերի արդյունքում տարածաշրջանը բարձրանում է տնտեսական, սոցիալական և մշակութային նոր փուլ, և այս գործընթացը միջազգային հանրությանը ներկայացվում է որպես ադրբեջանի կառուցողական քաղաքականության հաջող օրինակ։ Օկուպացիայի ընթացքում քանդվել են քաղաքաշինության սկզբունքներին չհամապատասխանող շենքեր և դրանց փոխարեն կառուցվում են ժամանակակից հասարակական տարածքներ, ինդիկետեր և ֆունկցիոնալ քաղաքային կառույցներ։ Այս նախագծերի շարքում հաղթանակի զբոսայգին առանձնահատուկ նշանակություն ունի, այգին և խորհրդանշական տարածք է և Խանքենդի ժամանակակից զարգացման տեսլականն արտահայտող նոր քաղաքային միջոց։ Խանքենդի հիմնական շենքերի մեծ մասը մի ժամանակ կառուցվել է ադրբեջանական բյուջեի և ադրբեջանցի ճարտարապետների նախագծերի հիման վրա։ Ներկայումս մշակույթի կենտրոնի շենքը վերականգնվում է ժամանակակից նախագծերի հիման վրա և վերադարձվում քաղաքային կյանքի։ Գործարար կենտրոնը
Կիրիլյովին վերանորոգ վերը և վերացվել ժամանակակից գրասենյակային և սպասարկման տարածքի։ Խանքենդի քաղաքային մարզադաշտը վերանորոգվել և Լյովին հարմարեցվել է սպորտային միջոցառումների համար։ Վերականգնման աշխատանքներին իրականացվում նաև պետական դրամատիկական թատրոնում, որը վառ է պահում քաղաքի մշակութային հիշողությունը։ Այսօր Խանքենդից բացի վերականգնման և ենթակառուցվածքային նախագծերին իրականացվում նաև Աղդերե և Խոջալույ գյուղերում, որտեղ կառուցվում են ճանապարհներ, վերանորոգվում են ինժեներական և կապի գծեր, ինչպես նաև բնակիչների վերադարձի համար Լյովին վերականգնում են անհատական բնակելի տներ։ Չնայած Խելացի քաղաք և Խելացի գյուղ հայեցակարգերը զրոյից ամբողջությամբ ներդնել հնարավոր չէ, ամենուր հատուկ ուշադրություն է դարձվում այս մոդելի հիմնական բաղադրիչների փուլային ինտեգրմանը։ Նպատակն է բնակելի տարածքները հարստացնել ժամանակակից տեխնոլոգիական լուծումներով և դրանք վերածել ավելի հարմարավետ, անվտանգ և արդյունավետ բնակելի միջավայրի։ Էներգամատակարարման ոլորտում կառուցվում են նոր էլեկտրական ենթակայաններ, վերանորոգվում են առկա էլեկտրահաղորդման գծերը, ինչպես նաև ձևավորում են ժամանակակից ցանց տարածաշրջանի կայուն էներգամատակարարման համար։ Հաստագրված տարածքներում գտնվող պատմամշակութային հուշարձանների վերականգնումը նույնպես պետական քաղաքականության կարևոր ուղղություններից մեկն է։ Այս ոլորտում իրականացվել են համապատասխան գույքագրման և գնահատման աշխատանքներ, մշակվել են վերականգնման ծրագրեր, իրականացվում են նախագծեր մզկիթների, պատմական շենքերի, գերեզմանատների և մշակութային ժառանգության այլ նմուշների վերականգնման համար։ Նպատակն է պաշտպանել այդ հուշարձանները և փոխանցել դրանք ապագա սերունդներին, ինչպես նաև նպաստել տարածաշրջանի մշակութային և զբոսաշրջային ներուժի զարգացմանը։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ղարաբաղի վերված հուշարձանները հայկական վանդալիզմի հերթական վկայությունն են։ Հին Ղարաբաղը մարդկության հաստատման առաջին բնակավայրերից է։ Ղարաբաղում առկային բոլոր պատմական ժամանակահատվածներին պատկանող պատմական հուշարձաններ։ Ղարաբաղի լեռնային և հարթավայրերում հայտնաբերված հնագույն քարի հուշարձանները, Խոջալույի դոլմենները, Խանքենդիի կլոմլեխլերը, ինչպես նաև Ղարաբաղի տարբեր վայրերում հայտնաբերված անտիկ դարաշրջանին պատկանող քարի արկղային դամբարանները, մշակութային օրինակներն են, որոնք պատմում են մեր երկրի հազարամյա պատմության մասին։ Ցավոք 20-րդ դարի վերջերին Հայաստանի կողմից մեր հողերը գրավելուց հետո նրանք փորձեցին ջնջել ադրբեջանցիների հետքերը։ Վանդելները կամ հիմնովին ավերել են, կամ լրշորեն վնասել են մեր պատմամշակութային հուշարձանները, դրանք դարձնելով անօգտագործելի։ Մեր նախնիների պատմական հիշողության խորհրդանիշը Խոջալույի հայտնի գերեզմանատունը ոչնչացվել է տեխնիկայի կիրառմամբ։ Հանրահայտ Խոջալույ Գեդաբեկ մշակույթի հնագույն բնորանը ջնջել են երկրագնդի երեսից։ Օկուպացիայի ժամանակ Ազախի քարանձավը ամբողջությամբ վերածվել էր զինամթերքի պահեստի։ Ալբանական քրիստոնեական հուշարձանները Լյովին կեղծվել են։ Մեր ժողովրդի պատմական գլուխգործոցներ հանդիսացող Ելիսեյան տաճարից, Հասան Ռզիի տաճարից և այլ հուշարձաններից ջնջվել են ալբանարեն գրությունները։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում մզկիթները, մեդրեսեները, կամուրջները և տաճարները ոչ միայն ավերվել են, այլև շատ դեպքերում անպատշաճ կերպով օգտագործվել են, վիրավորելով մեր ժողովրդի ազգային հոգևոր արժեքները։ Ֆիզուլիի շրջանում Հաջի Ալեքբեր մզկիթը, Դեդելի, Մերդինլի, Գեջեգözlü, Յուխարի Վեսելի գյուղերի մզկիթները, Ջեբրայելի շրջանում Սուլեյմանլի և Պապը գյուղերի մզկիթները, Գուբատլի շրջանում Մամար և Յուսիֆ Բեյլի գյուղերի մզկիթները, Զանգելանի շրջանում Զանգելան քաղաքի մզկիթը, Մալատքեշին և Զանգելան գյուղի մզկիթները և շատ այլ մզկիթներ նպատակաուղված կերպով ոչնչացվել են։ Ամբողջովին ավերվել են 14 դարի 4 դամբարաններ, այդ թվում Ուղուրլու բեկի դամբարանը, տեղական նշանակության ճարտարապետական հուշարձանը, որը գտնվում է Գարաղաչ գերեզմանատանը։ Շուշան օկուպացիայի սասագրելուց միջապես հետո պետության ղեկավարի կողմից Շուշայի վերականգնման հետ կապված առաջին խնդիրներից մեկը Վագիֆի դամբարանի վերականգնման մասին հազարականներ տալն էր։ Դամբարանը վերականգնվեց Հեյդրալիևի հիմնադրամի կողմից։ Վերանորոգման և վերականգնողական աշխատանքների արդյունքում արագորեն նախկին վիճակին վերադարձված դամբարանը իր տեսքով առանձնահատուկ գեղեցկություն է հաղորդում քաղաքին։ Վագիֆի պոեզիայի ավանդական օրերը այժմ անցկացվում են ամեն տարի դամբարանի դիմաց։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության ընկալումը. Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքականությունը շարունակում է առիթ դառնալ նոր հակամարտությունների համար. Ադրբեջանի հավասարակշռված և պրագմատիկ էներգետիկ ռազմավարությունը.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Ադրբեջանիև Հայաստանի միջև խաղաղության ընկալումը։ Խաղաղության կամուրջ նախաձեռնության շրջանակներում Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների Երևանից և հայ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների Բաքու կատարած պատասխանայցից հետո խաղաղության օրակարգը թշկնարկումների առարկա է դարձել երկու երկրների հասարակություններում։ Այցելությունների նկատմամբ արձագանքները բազմազան են, աջակցությունից մինչև քննադատություն և դավաճանության մեղադրանքներ։ Սա հասկանալի է։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հակամարտությունը էթնոտարածքային էր։ Տարածքային բաղադրիչը լուծվեց, ստորագրվեց համատեղ Շակագիր և նախաստորագրվեց խաղաղության պայմանագրի տեքստը։ Շատ բան, եթե ոչ ամեն ինչ, կախված է Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններից, որից հետո կառավարությունները միջնաժամկետ հեռանկարում ավելի վստահ քայլեր կձեռնարկեն։ Խաղաղության գործընթացի էթնիկ բաղադրիչը մնում է, որը պահանջում է իմաստավորում։ Ադրբեջանում շատ են թերահավատները, իսկ Հայաստանում նախընտրական իրավիճակի պատճառով շատանում են բացասական տրամադրությունները։ Հազարավոր պատերազմի զոհեր, որոնց ոչ ոք չի մատնի մոռացության, ընդ որում զոհաբերում ցները չեն դադարում։ Արաջին Ղարաբաղյան պատերազմի նահատակների մնացորդների հայտնաբերումը եւ նրանց հարկավորությունը, ազգագրված տարածքում տեղադրված ականների զոհերը, բնակավայրերի մուտքերի մոտ պատերազմում զոհվածների լուսանկարներով պաստառները, այս ամենը ցարայում է որպես մշտական հիշեցում եւ ստեղծում է հասարակությունների միջև հաստատվելի խաղաղության շրջանակը։ Վերջին երկու ամիսների ընթացքում հասարակության տարբեր շերտերի հետ շփման արդյունքում ձևավորվել է հնարավոր խաղաղության անկալման պատկերը։ Նախնշենք, թե ինչը տեղի չի ունենա, որպեսզի ապագայում չվերադառնանք այս թեմային։ Ավագ սերնդի համար հայերի հետ խաղաղություն թեման ընկալում է խորհրդային շրջանի հիշողությունների միջոցով։ Ուրեմն, այն, ինչ եղել է ԽՍՀՄ-ի ժամանակ, այլևս չի լինի, ինչու, որովհետև այս պատմական գործընթացում չկա երրորդ կողմ, որը բռնի կերպով հաշտեցնում է ժողովրդներին հակամարտությունից հետո։ Երրորդ կողմի կողմից որևէ ձևով խաղաղություն չի պարտադրվի։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը ԽՍՀՄ-ի ժամանակ մեկ պետության մաս էին կազմում, հիմա նրանք երկու անկախ պետություններ են։ Մենք նույնիսկ ներկայացված չենք որևէ միասնական ռազմաքաղաքական կամ տնտեսական դաշենքում։ Ի տարբերություն խորհրդային շրջանի, Ադրբեջանում չկա կոմպակտ բնակվող հայ բնակչություն, իսկ Հայաստանում ընդհանրապես ադրբեջանցիներ չկան։ Անկախության շրջանում ձևավորված ավելի երիտասարդ սերնդի համար Հայաստանի հետ խաղաղություն ուրիշ կերպ է ընկալվում, ինչպես մյուս հարևանների հետ, բայց նույնիսկ դա տեղի չի ունենա միջնաժամկետ հեռանկարում։ Ինչ է նշանակում հարևանների հետ խաղաղություն։ Ադրբեջանն ունի հարևաններ՝ Ռուսաստան, Ղազախստան, Վրաստան, Թուրքիա, Իրան, Թուրքմենստան։ Ադրբեջանը չի պատերազմում այս հարևանների հետ։ Ադրբեջանի քաղաքացին կարող է տոմս գնել և թռչել հարևան երկրներ հանգստանալու, եթե ցանկանա, կարող է կրթություն ստանալ, բիզնես հիմնել, առևտուրանել, աշխատել կամ բժշկական օգնություն ստանալ։ Այս ամենը մոտ ապագայում Հայաստանի հետ տեղի չի ունենա, իսկ ինչ կլինի։ Ես խորապես համոզված եմ, որ նեղի իմաստով խաղաղություն կլինի։ Այս խաղաղության հիմնական ուրվագծերն արդեն իսկ առկա են։ Դիվանագիտական գործընթաց, որը ենթադրում է բոլոր հարցերի քննարկում, բացառապես քաղաքական և դիվանագիտական ուղիներով, տարբեր միջկառավարական փոխգործակցություն, մասնակցություն համատեղ նախագծերին պետական և մասնավոր մակարդակներում, ինչպես նաև շփումներ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների միջև, որոնք կիսում են խաղաղության օրակարգը։ Պետական ինստիտուտներ, քաղաքացիական հասարակություն, ժողովուրդ, երիակոմ պետությունների և կառավարությունների միջև երկխոսությունը դեռ երկար ժամանակ կմնա որոշիչ։ Քաղաքացիական հասարակությունների միջև փոխգործակցության, ինչպես նաև մարդկանց միջև շփումների պայմանները կախված են կառավարական տրիկից։ Ադրբեջանում կառավարությունը արհեստականորեն չի ստիպի քաղաքացիական հասարակությանը և ժողովրդին ընդունել խաղաղության օրակարգը։ Ամեն ինչ տեղի կունենա բնականաբար, և եթե քայլերի իրականացման համար տարիներ պահանջվեն, մենք կսպասենք իրավիճակի հասունացմանը։ Քաղաքացիական հասարակությանը և ժողովրդին կտրվի ընտրություն՝ օգտագործել կառավարական տրիկի կողմից ստեղծված պայմանները, թե ոչ։ Խաղաղության օրակարգը պարունակում է բազմաթիվ թեմաներ և շերտեր, և այստեղ ավելի քան երբևէ արդիական է, ամեն ինչ իր ժամանակն ունի, ասացվածքը։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքականությունը շարունակում է առիթ դառնալ նոր հակամարտությունների համար։ Վերջին տարիներին Ֆրանսիան ակտիվորեն աջակցում է Հայաստանին ոչ միայն դիվանագիտական մակարդակով, այլ նաև զենք զինամթերքով, ինչը զորացնում է հայկական բանակը և հրահրում ռևանշիստական տրամադրությունների, ինչը ապակայունացնում է տարածաշրջանը այլևս ոչ մեկի համար, գաղտնի չէ, որ ասրազանվարությունը Ֆրանսիայի տարածաշրջանում Թուրքիային և Ադրբեջանին ուղղված աշխարհակ հակական խաղի մի մասն է։ Այս մասին ասում է YouTube-ի պարբերականում հրապարակված ադրբեջանցի քաղաքագետ Ադահամ Ալսարանի զարգացման և դիվանագիտության ինստիտուտի
գիտ աշխատող Անաստասիա Լավրինայի հոդվածում։ Հեղնակը Եվրոպացին թերսողների ուշադրությունը հրավիրում է պաշտոնական Փարիսի կողմից ակնհայտ փաստերի անտեղյակության և Հայաստանի քաղաքականության արդարացման, ինչպես նաև նախկին գաղութների վրա նեոգաղութատրական ազդեցության պահպանման վրա, ինչպես Լավրինայի ցույց է տալիս, որ Ֆրանսիան ձեռք չի քաշում իր համաշխարհային տերության դերի վրա հիմնված հնացած գաղափարներից։ Վերջերս համացանցում տեսանյութի հրապարակվել, որտեղ Հայաստանի նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բացահայտորեն ընդունում է Ղարաբաղում և Հայաստանում էթնիկ զտումների քաղաքականությունը։ Այնուամենայնիվ Մակրոնը նախընտրում է չմեկնաբանել նման խոստովանությունները, քանի որ դա կարող է խաթարել նրա աջակցությունը Ֆրանսիայի ուժեղ հայկական սփյուռքի շրջանում։ Ֆրանսիայի նախագահը նաև անտեսում է այն փաստը, որ 2020 թվականի մարտերը և 2023 թվականին Ադրբեջանի հակահաբեկչական միջոցառումներն անցկացվել են Ադրբեջանի պետության ինքնիշխան տարածքում։ 2023 թվականի հոկտեմբերին Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի անբաժանելի մաս ճանաչելու վերաբերյալ հայտարարությունը ստորագրեց Գրումի փորձագետը, նաև հիշեցնում է, որ 2024 թվականին Ֆրանսիան իրական քաղաքական փոթորիկ վերապրեց, երեք հոգի փոխեցին վարչապետի պաշտոնը, ինչը ստակարտացոլ մեր երկիրը պատած քաղաքական անկայունության և ներքին ճգնաժամի մասին։ Դրսից եկող կեղծ սպառանլիքների հետևում իրական խնդիրները թաքցնելու ցանկությունը միայն մեծացնում է բնակության օտարոն մունդժգոհ Հոցյոնա, Փարիզը, որը համաշխարհային հարթակում հայտարարում է ժողովրդավարական արժեքների ներհավատարմության մասին, գնալով ավելի է հեռանում դրանք երկրի ներսում կիրառելուց։ Որպես օրինակ կարելի է նշել Նոր Կալեդոնիայի պահանջների անտեսումը և Բաքվին Ֆրանսիայի ներքին գործերի միջամտելու մեջ մեղադրելը։ Հասկանալի է, որ նման հայտարարությունները ավելի խորը խնդիրների շեղելու փորձ են։ Չնայած այն, շմիավորման շարժման նախագահության շրջանակներում Բաքվի իրականացրած աշխատանքների աշխարհը սկսեց տեսնել ճշմարտությունը ֆրանսիական նեոգաղութատրության մասին, որը թաքնված է օգնության և համագործակցության պատնեշի հետևում, նշում է հեղնակը։ Պարբերական ընդգծում է, որ երբ Ֆրանսիան հայտարարեց գաղութատրության դարաշրջանի ավարտի մասին, իր նախկին գաղութների ժողովուրդների ազատագրումը ընդունվեց ծափահարություններով, սակայն տասնամյակներ անց պարզ դարձավ, որ Փարիզը շարունակում է վերահսկել այդ երկրները, բայց նոր ձևերով։ Նեոգաղութատրությունը պարզապես տերմին չէ, այլ իրականություն է նախկին գաղութների համար, որտեղ Ֆրանսիան պահպանում է ազդեցությունը տնտեսական, ռազմական և մշակութային մեխանիզմների միջոցով։ Հատկանշական է ֆրանսիական ֆրանկը, որը մինչ այժմ գտնվում է Փարիզի վերահսկողության տակ և օգտագործվում է աֆրիկյան 14 երկրներում։ Դա սահմանափակում է այս պետությունների տնտեսական անկախությունը և նրանց տարածքում արտանանող բնական ռեսուրսներից եկամուտները հաճախ ուղղակիորեն ուղարկվում են Փարիզ։ Ֆրանսիական ընկերությունները, ինչպես իքեն Total և Orange, շարունակում են գերիշխել աֆրիկյան տնտեսության մեջ, մինչդեռ երկրի ռազմակայանները ռազմավարական վերահսկողություն են ապահովում առանցքային շրջանների վրա խաղաղ ապահարակեցությունների կողի ներքո, ասվում է հոդվածում։ Լավրինայի խոսքով Ֆրանսիայի ազդեցությունը չի սահմանափակվում միայն տնտեսության և բանակով, մշակութային գերակայությունը ֆրանսերենի կրթական համակարգի մշակութային հաստատությունների միջոցով, ինչպիսին է Ալիանս Ֆրանսը, նպաստում է հոգեբանական կախվածության պահպանմանը։ Սա դժգոհություն է առաջացնում հատկապես երիտասարդների շրջանում, ովքեր ավելի ընդգիտակցում իրական անկախության և ֆրանսիական վերահսկողությունից ազատվելու անհրաժեշտությունը։ Այսպիսով Մակրոնի Ադրբեջանի դեմ ուղղված քննադատությունը ակնհայտ փաստերի անտեսումը և հայկական քաղաքականության հիմնավորումը, ինչպես նաև նախկին գաղութների վրա նրա շարունակական նեոգաղութատրյայն ազդեցությունը, այս ամենը ցույց է տալիս, որ Ֆրանսիան օգտվելով որպես համաշխարհային տերություն երդերից կարճում է հնացած պատկերացումներից։ Երկիրը ներքին ճգնաժամերին և աճող դժգոհությանը բախվելու ժամանակահատվածում նրա արտաքին քաղաքականությունը շարունակում է խորացնել ու տարումը և

0: ստեղծել նոր հակամարտությունը, ինչը ստիպում է աշխարհին հարցնել, թե արդյոք Ֆրանսիան իսկապես պատրաստ է ապրիլ ժողովրդավարական սկզբունքներին համապատասխան, եզրափակում է քաղաքագետը։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի հավասարակշռված և պրագմատիկ էներգետիկ ռազմավարությունը։ Աշխարհում էներգիայի աղբյուրների աճող պահանջարկը, աշխարհակահական լարվածությունը և էներգետիկ շուկաներում անկայունությունը դրդում են երկրներին ստեղծել ավելի կայուն և հուսալի էներգամատակարարման մեխանիզմներ։ Այս համատեքստում Ադրբեջանը հատուկ դեր է խաղում որպես էներգիա արտադրող և տրանսիտ երկիր։ Հարավային գազային միջանցքը Ադրբեջանի ամենամեծ ներդրումներից մեկն է եվրոպական և տարածաշրջանային երկրների էներգետիկ անվտանգության գործում։ Այս նախագիծը ոչ միայն տնտեսական նախագիծ է, այլև աշխարհակահական և ռազմավարական նշանակության նախաձեռնություն։ Այս միջանցքը, որը ապահովում է Ադրբեջանի հարուստ գազի պաշարների մատակարարումը եվրոպական շուկա, ընդգրկում է մի քանի երկրների և լայն ենթակառուցվածքային ցանց։ Գազատարներով գազի փոխադրման շնորհիվ վերջին տարիներին զգալիորեն աճել է ադրբեջանական գազ սպառող երկրների թիվը։ Ինչպես նշել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, ադրբեջանական գազ այժմ մատակարարում է 16 երկրներ։ Այս Սանիշը Ադրբեջանի ընդունում է առաջատար դիրքում գազատարներով մատակարարող երկրների շարքում։ Այս փաստը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս Ադրբեջանի աճող դերը համաշխարհային էներգետիկ շուկայում և այն հուսալի հարաբերությունները, որոնք այն հաստատել է իր միջազգային գործընկերների հետ։ Էներգետիկ քաղաքականության կարևոր հարցերից մեկը մատակարարման դիվերսիֆիկացիան է։ Սա կարևոր ինչպես սպառող, այնպես էլ արտադրող երկրների համար։ Այս հարցին հատուկ ուշադրություն դարձնելով Ադրբեջանը ընդլայնում է ինչպես նոր շուկաներ մուտք գործելու հնարավորությունը, այնպես էլ աշխատում է արկա ենթակառուցվածքների արդիականացման վրա։ Այն փաստը, որ հարավային գազային միջանցքը լիովին բեռնված է, ցույց է տալիս, որ ադրբեջանական գազի պահանջարկը եվրոպական շուկայում բարձր է։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը կենտրոնացած չէ միայն գազի արտահանման վրա, երկիրը զուգահեռաբար մշակում է նաև կանաչ էներգիայի ռազմավարություն։ Վերջին տարիներին քամու և արևային էներգիայի նախագծերի իրականացումը այս ուղղությամբ լուրջ առաջընթացի ցուցանիշ է։ Տարածաշրջանի ամենամեծ քամու էլեկտրակայաններից մեկն արդեն շահագործմանը հանձնվել, բայց այդ իրականացվում է նաև արևային էներգիայի նախագծեր և առաջկա տարիների նախատեսվում է բացել այլ ընտրանքային էներգիայի նոր կայաններ։ Բայց այդ Ադրբեջանը զարգացնում է էներգետիկ համագործակցությունը կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ։ Ղազախական և թուրքմենական նավթի տարանցման համար արկա ենթակառուցվածքների օգտագործում ամրապնդում է երկրի դերը որպես տարանցիկ կենտրոն։ Սա ամրապնդում է Ադրբեջանի դիրքերը ոչ միայն որպես էներգաարտադրող, այլև որպես տարածաշրջանային էներգետիկ կենտրոն։ Արդյունքում Ադրբեջանի էներգետիկ ռազմավարությունը հիմնված է հավասարակշռված և պրագմատիկ մոտեցման վրա։ Երկիրը օգտագործում է ինչպես ավանդական էներգիայի աղբյուրները, այնպես էլ մեծ ներդրումներ է կատարում վերականգնվող էներգիայի ոլորտում։ Այս քաղաքականությունը էլ ավելի ամրապնդում Ադրբեջանի դիրքերը որպես գլոբալ էներգետիկ անվտանգության կարևոր գործընկեր։
1: Երեք գույնի, մեկ ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Հայկեն քաղաքականությունը շարունակում է առիթ դառնալ նոր հակամարտությունների համար։ Ադրբեջանի հավասարակշռված և պրագմատիկ էներգետիկ ռազմավարությունը

Շարունակում ենք մեր հաղորդում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության ընկալումը։ Խաղաղության կամուրջ նախաձեռնության շրջանակներում Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների Երևանից և հայ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների Բաքու կատարած պատասխանատվից հետո խաղաղության օրակարգը թշկնարկումների առարկա է դարձել երկու երկրների հասարակություններում։ Այցելությունների նկատմամբ արձագանքները բազմազան են, աջակցությունից մինչև քննադատություն և դավաճանության մեղադրանքներ։ Սա հասկանալի է։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հակամարտությունը էթնոտարածքային էր։ Տարածքային բաղադրիչ չլուծվեց, ստորագրվեց համատեղ Շակագիր և նախաստորագրվեց խաղաղության պայմանագրի տեքստը։ Շատ բան, եթե ոչ ամեն ինչ, կախված է Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններից, որից հետո կառավարությունները միջնաժամկետ հեռանկարում ավելի վստահ քայլեր կձեռնարկեն։ Խաղաղության գործընթացի էթնիկ բաղադրիչը մնում է, որը պահանջում է իմաստավորում։ Ադրբեջանում շատ են թերահավատները, իսկ Հայաստանում նախընտրական իրավիճակի պատճառով շատանում են բացասական տրամադրությունները։ Հազարավոր պատերազմի զոհեր, որոնց ոչ ոք չի մատնի մոռացության, ընդ որում զոհաբերությունները չեն դադարում։ Առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի նահատակների մնացորդների հայտնաբերումը և նրանց հուղարկավորությունը, ազդագրված տարածքում տեղադրված ականների զոհերը, բնակավայրերի մուտքերի մոտ պատերազմում զոհվածների լուսանկարներով պաստառները, այս ամենը ծառայում է որպես մշտական հիշեցում և ստեղծում է հասարակությունների միջև հաստատվելի խաղաղության շրջանակը։ Վերջին երկու ամիսների ընթացքում հասարակության տարբեր շերտերի հետ շփման արդյունքում ձևավորվել է հնարավոր խաղաղության ընկալման պատկերը։ Նախնշենք, թե ինչը տեղի չի ունենա, որպեսզի ապագայում չվերադառնանք այս թեմային։ Ավագ սերնդի համար հայերի հետ խաղաղություն թեման ընկալում է խորհրդային շրջանի հիշողությունների միջոցով։ Ուրեմն այն, ինչ եղել է ԽՍՀՄ-ի ժամանակ, այլևս չի լինի, ինչու, որովհետև այս պատմական գործընթացում չկա երրորդ կողմ, որը բռնի կերպով հաշտեցնում է ժողովրդներին հակամարտությունից հետո։ Երրորդ կողմի կողմից որևէ ձևով խաղաղություն չի պարտադրվի։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը ԽՍՀՄ-ի ժամանակ մեկ պետության մաս էին կազմում, հիմա նրանք երկու անկախ պետություններ են։ Մենք նույնիսկ ներկայացված չենք որևէ միասնական ռազմաքաղաքական կամ տնտեսական դաշենքում։ Ի տարբերություն խորհրդային շրջանի, Ադրբեջանում չկա կոմպակտ բնակվող հայ բնակչություն, իսկ Հայաստանում ընդհանրապես ադրբեջանցիներ չկան։ Անկախության շրջանում ձևավորված ավելի երիտասարդ սերնդի համար Հայաստանի հետ խաղաղություն ուրիշ կերպ է ընկալվում, ինչպես մյուս հարևանների հետ, բայց նույնիսկ դա տեղի չի ունենա միջնաժամկետ հեռանկարում։ Ինչ է նշանակում հարևանների հետ խաղաղություն։ Ադրբեջանն ունի հարևաններ Ռուսաստան, Ղազախստան, Վրաստան, Թուրքիա, Իրան, Թուրքմենստան։ Ադրբեջանը չի պատերազմում այս հարևանների հետ։ Ադրբեջանի քաղաքացին կարող է տոմս գնել և թռչել հարևան երկրներ հանգստանալու, եթե ցանկանա, կարող է կրթություն ստանալ, բիզնես հիմնել, առևտուրանել, աշխատել կամ բժշկական օգնություն ստանալ։ Այս ամենը մոտ ապագայում Հայաստանի հետ տեղի չի ունենա, իսկ ինչ կլինի։ Ես խորապես համոզված եմ, որ նեղ իմաստով խաղաղություն կլինի։ Այս խաղաղության հիմնական ուրվագծերն արդեն իսկ առկա են։ Դիվանագիտական գործընթաց, որը ենթադրում է բոլոր հարցերի քննարկում, բացառապես քաղաքական և դիվանագիտական ուղիներով, տարբեր միջկառավարական փոխգործակցություն, մասնակցություն համատեղ նախագծերին պետական և մասնավոր մակարդակներում, ինչպես նաև շփումներ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների միջև, որոնք կիսում են խաղաղության օրակարգը։ Պետական ինստիտուտներ, քաղաքացիական հասարակություն, ժողովուրդ, երիակում պետությունների և կառավարությունների միջև երկխոսությունը դեռ երկար ժամանակ կմնա որոշիչ։ Քաղաքացիական հասարակությունների միջև փոխգործակցության, ինչպես նաև մարդկանց միջև շփումների պայմանները կախված են կառավարական տրիկից։ Ադրբեջանում կառավարությունը արհեստականորեն չի ստիպի քաղաքացիական հասարակությանը և ժողովրդին ընդունել խաղաղության օրակարգը։ Ամեն ինչ տեղի կունենա բնականաբար, և եթե քայլերի իրականացման համար տարիներ պահանջվեն, մենք կսպասենք իրավիճակի հասունացմանը։ Քաղաքացիական հասարակությանը և ժողովրդին կտրվի ընտրություն՝ օգտագործել կառավարական տրիկի կողմից ստեղծված պայմանները, թե ոչ։ Խաղաղության օրակարգը պարունակում է բազմաթիվ թեմաներ և շերտեր, և այստեղ ավելի քան երբևէ արդիական է, ամեն ինչի ժամանակն ունի, ասացվածքը։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո ցունհի։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքականությունը շարունակում է առիթ դառնալ նոր հակամարտությունների համար։ Վերջին տարիներին Ֆրանսիան ակտիվորեն աջակցում է Հայաստանին ոչ միայն դիվանագիտական մակարդակով, այլ նաև զենք

0: Սինամ Թերքով, ինչը զորացնում է հայկական բանակը եւ հրահրում ռևանշիստական տրամադրությունների, ինչը ապակայունացնում է տարածաշրջան այլևս ոչ մեկի համար գաղտնի չէ, որ ազրազանվարությունը Ֆրանսիայի տարածաշրջանում Թուրքիային եւ Ադրբեջանին ուղված աշխարհակ հակական խաղի մի մասն է։ Այս մասին ասում է YouTube-ի պարբերականում հրապարակված ադրբեջանցի քաղաքագետ Ադահամ Ալսարանի զարգացման եւ Եվրոանգլիական ինստիտուտի գիտաշխատող Անաստասիա Լավրինայի հոդվածում։ Հեղինակը եվրոպացին թերսողների ուշադրությունը հրավիրում է պաշտոնական Փարիզի կողմից ակնհայտ փաստերի անտեղյակության եւ Հայաստանի քաղաքականության արդարացման, ինչպես նաեւ նախկին գաղութների վրա նեոգաղութհատիրական ազդեցության պահպանման վրա, ինչը Լավրինայի ցույց է տալիս, որ Ֆրանսիան ձեռք չի քաշում իր համաշխարհային տերության դերի վրա հիմնված հնացած գաղափարներից։ Վերջերս համացանցում տեսանյութի հրապարակվել, որտեղ Հայաստանի նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բացահայտորեն ընդունում է Ղարաբաղում եւ Հայաստանում էթնիկ զտումների քաղաքականությունը։ Այնուամենայնիվ Մակրոնը նախընտրում է չմեկնաբանել նման խոստովանությունները, քանի որ դա կարող է խաթարել նրա աջակցությունը Ֆրանսիայի ուժեղ հայկական սփյուռքի շրջանում։ Ֆրանսիայի նախագահը նաեւ անտեսում է այն փաստը, որ 2020 թվականի մարտերը եւ 2023 թվականին Ադրբեջանի հակահաբեկչական միջոցառումներն անցկացվել են Ադրբեջանի պետության ինքնիշխան տարածքում։ 2023 թվականի հոկտեմբերին Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի անբաժանելի մաս ճանաչելու վերաբերյալ հայտարարությունը ստորագրեց գրումի փորձագետը, նա նաև հիշեցնում է, որ 2024 թվականին Ֆրանսիան իրական քաղաքական փոթորիկ վերապրեց, երեք հոգի փոխեցին վարչապետի պաշտոնը, ինչը ստակարտացնում էր երկիրը պատած քաղաքական անկայունության և ներքին ճգնաժամի մասին։ Դրսից եկող կեղծ սպառանլիքների հետևում իրական խնդիրները թաքցնելու ցանկությունը միայն մեծացնում է բնակության օտարոն մունդժգո հոցյոնա։ Փարիզը, որը համաշխարհային հարթակում հայտարարում է ժողովրդավարական արժեքների ներհավատարմության մասին, գնալով ավելի հեռանում դրանք երկրի ներսում կիրառելուց։ Որպես օրինակ կարելի է նշել Նոր Կալեդոնիայի պահանջների անտեսումը և Բաքվին Ֆրանսիայի ներքին գործերի միջամտելու մեջ մեղադրելը։ Հասկանալի է, որ նման հայտարարությունները ավելի խորը խնդիրների շեղելու փորձ են։ Չնայած այն, շմիավորման շարժման նախագահության շրջանակներում Բաքվի իրականացրած աշխատանքների աշխարհը սկսեց տեսնել ճշմարտությունը ֆրանսիական նեոգաղութհատրության մասին, որը թաքնված է օգնության և համագործակցության պատնեշի հետևում, նշում է հեղինակը։ Պարբերական ընդգծում է, որ երբ Ֆրանսիան հայտարարեց գաղութհատրության դարաշրջանի ավարտի մասին, իր նախկին գաղութների ժողովուրդների ազատագրումը ընդունվեց սապարություններով, սակայն տասնամյակներ անց պարզ դարձավ, որ Փարիզը շարունակում է վերահսկել այդ երկրները, բայց նոր ձևերով։ Նեոգաղութհատրությունը պարզապես տերմին չէ, այլ իրականություն է նախկին գաղութների համար, որտեղ Ֆրանսիան պահպանում է ազդեցությունը տնտեսական, ռազմական և մշակութային մեխանիզմների միջոցով։ Հատկանշականը ֆրանսիական ֆրանկը, որը մինչ այժմ գտնվում է Փարիզի վերահսկողության տակ և օգտագործվում է աֆրիկյան 14 երկրներում, դա սահմանափակում է այս պետությունների տնտեսական անկախությունը և նրանց տարածքում արտանանող բնական ռեսուրսներից եկամուտները հաճախ ուղղակիորեն ուղարկվում են Փարիզ։ Ֆրանսիական ընկերությունները, ինչպես Իքեն Թոթալը և Օրանջը, շարունակում են գերիշխել աֆրիկյան տնտեսության մեջ, մինչդեռ երկրի ռազմակայանները ռազմավարական վերահսկողություն են ապահովում առանցքային շրջանների վրա խաղ ապահարակելությունների քողի ներքո, ասվում է հոդվածում։ Լավրինայի խոսքով Ֆրանսիայի ազդեցությունը չի սահմանափակվում միայն տնտեսության և բանակով, մշակութային գերակայությունը ֆրանսերենի, կրթական համակարգի և մշակութային հաստատությունների միջոցով, ինչպիսին է Ալիանս Ֆրանսը, նպաստում է հոգեբանական կախվածության պահպանմանը։ Սա դժգոհություն է առաջացնում հատկապես երիտասարդների շրջանում, ովքեր ավելի ու ավելի են գիտակցում իրական անկախության և ֆրանսիական վերահսկողությունից ազատվելու անհրաժեշտությունը։ Այսպիսով Մակրոնի Ադրբեջանի դեմ ուղղված քննադատությունը ակնհայտ փաստերի անտեսումը և հայկական քաղաքականության հիմնավորումը, ինչպես նաև նախկին գաղութների վրա նրա շարունակական նեոգաղութհատիրային ազդեցությունը, այս ամենը ցույց է տալիս, որ Ֆրանսիան օգտվելով որպես համաշխարհային տերություն երդերից կարճում է հնացած պատկերացումներից։ Երկիրը ներքին ճգնաժամերին և աճող դժգոհությանը բախվելու ժամանակահատվածում նրա արտաքին քաղաքականությունը շարունակում է խորացնել ուտարումը և ստեղծել նոր հակամարտություններ, ինչը ստիպում է աշխարհին հարցնել, թե արդյոք Ֆրանսիան իսկապես պատրաստ է ապրել ժողովրդավարական սկզբունքներին համապատասխան, եզրափակում է քաղաքագետը։
1: Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի հավասարակշռված և պրագմատիկ էներգետիկ ռազմավարությունը։ Աշխարհում էներգիայի աղբյուրների աճող պահանջարկը, աշխարհաքաղաքական լարվածությունը և էներգետիկ շուկաներում անկայունությունը դրդում են երկրներին ստեղծել։

0: ծավալ վելիկայուն եւ հուսալի էներգամատակարարման մեխանիզմներ։ Այս համատեքստում Ադրբեջանը հատուկ դեր է խաղում որպես էներգիա արտադրող եւ տրանսիտ երկիր։ Հարավային գազային միջի անցքը Ադրբեջանի ամենամեծ ներդրումներից մեկն է եվրոպական եւ տարածաշրջանային երկրների էներգետիկ անվտանգության գործում։ Այս նախագիծը ոչ միայն տնտեսական նախագիծ է, այլև աշխարհակահակական և ռազմավարական նշանակության նախաձեռնություն։ Այս միջանցքը, որը ապահովում է Ադրբեջանի հարուստ գազի պաշարների մատակարարումը եվրոպական շուկա, ընդգրկում է մի քանի երկրների և լայն ենթակառուցվածքային ցանց։ Գազատարներով գազի փոխադրման շնորհիվ վերջին տարիներին զգալիորեն աճել է ադրբեջանական գազ սպառող երկրների թիվը։ Ինչպես նշել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, ադրբեջանական գազ այժմ մատակարարում է 16 երկրներ։ Սանիշը Ադրբեջանին դնում է առաջատար դիրքում գազատարներով մատակարարող երկրների շարքում։ Այս փաստը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս Ադրբեջանի աճող դերը համաշխարհային էներգետիկ շուկայում եւ այն հուսալի հարաբերությունները, որոնք այն հաստատել է իր միջազգային գործընկերների հետ։ Էներգետիկ քաղաքականության կարևոր հարցերից մեկը մատակարարման դիվերսիֆիկացիան է։ Սա կարևոր ինչպես սպառող, այնպես էլ արտադրող երկրների համար։ Այս հարցին հատուկ ուշադրություն դարձնելով Ադրբեջանը ընդլայնում է ինչպես նոր շուկաներ գործելու հնարավորությունը, այնպես էլ աշխատում է արկա ենթակառուցվածքների արդիականացման վրա։ Այն փաստը, որ հարավային գազային միջանցքը լիովին բեռնված է, ցույց է տալիս, որ ադրբեջանական գազի պահանջարկը եվրոպական շուկայում բարձր է։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը կենտրոնացած չէ միայն գազի արտահանման վրա, երկիրը զուգահեռաբար մշակում է նաև կանաչ էներգիայի ռազմավարություն։ Վերջին տարիներին քամու և արևային էներգիայի նախագծերի իրականացումը այս ուղղությամբ լուրջ առաջընթացի ցուցանիշ է։ Տարածաշրջանի ամենամեծ քամու էլեկտրակայաններից մեկն արդեն շահագործմանը հանձնվել, բայց այդ իրականացվում է նաև արևային էներգիայի նախագծեր և առաջկա տարիներին նախատեսվում է բացել այլ ընտրանքային էներգիայի նոր կայաններ։ Բայց այդ Ադրբեջանը զարգացնում է էներգետիկ համագործակցությունը կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ։ Ղազախական և թուրքմենական նավթի տարանցման համար արկա ենթակառուցվածքների օգտագործումը ամրապնդում է երկրի դերը որպես տարանցիկ կենտրոն։ Սա ամրապնդում է Ադրբեջանի դիրքերը ոչ միայն որպես էներգաարտադրող, այլև որպես տարածաշրջանային էներգետիկ կենտրոն։ Արդյունքում Ադրբեջանի էներգետիկ ռազմավարությունը հիմնված է հավասարակշռված և պրագմատիկ մոտեցման վրա։ Երկիրը օգտագործում է ինչպես ավանդական էներգիայի աղբյուրները, այնպես էլ մեծ ներդրումներ է կատարում վերականգնվող էներգիայի ոլորտում։ Այս քաղաքականությունը էլ ավելի ամրապնդում Ադրբեջանի դիրքերը որպես գլոբալ էներգետիկ անվտանգության կարևոր գործընկեր։
1: Երեկ գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։